0: Samtang sa pika sa bahin gibasira gibasura sa Taguig City Prosecutor's Office ang gipasangat nga reklamong perjury ni Vice President Sara Duterte batok ngadto sa kuno kanhing bagman nga si Ramil Madriaga tungod kuno sa kawad-on og igong ebidensya. Si Madriaga ang self-confess sa bagman nga nag-file og apidabit sa ombudsman nga nagalambigit sa Vice Presidente sa kontrobersyal nga Philippine Offshore Gaming Operators kun Pogo o Confidential Fund. Sumala pa si Madriaga sa iyang apidabit nga naghatod kuno siya og dakong kantidad nga salapi para sa national campaign ni adtong kandidatura ni Vice President Duterte nga nagikan sa Pugo og mga drug lords o siya usaba nga nagatukod sa Indaysara for President isip national convenor.
1: Tinig ng Bayan! Tinig ng Bayan!
0: Alas 5.30 na higala ang atuang oras samtang sa pika sa bahin.

sa mga balita mahigala sa ginalaing parte sa Mindanao, dito mahigala sa Maya Region 10 kung nga diin na sumala pa ni abot nga to sa kapin 1 trillion pesos ang pag-asaka sa ekonomiya sa Northern Mindanao na nagpakita sa padayong paglambo sa rehiyon bisan taliwala pa sa mga hagit sa politika ekonomiya sa nasud. Sumala pa ni kaning Cagayan de Oro Chamber Economic Development Committee o kaning RDC 10 Representative Ray Talimio Jr. Dako ang kontribusyon sa rehiyon sa gross domestic product o GDP tungod sa padayong pagsulod sa mga bagong pamuhunan sa negosyo. Gipasabot pa ni ini nga ang dakbayan sa Cagayan de Oro pa lamang nga nakakatala og nasa 319 bilyon peso nga gidakon sa ekonomiya. Dugang pa ni ini nga bisan pa ang nga naapektuhan ang rehiyon sa kasamtangang kagubot sa politika o dili tanang sektor nga sabay nga miuswag klaro gihapon ang kalambuan pinaagi sa mga bagong proyekto o kalihukan sa pagnegosyo sa maong rehiyon. Samtang sa pika sa bahin usaba mga higala,

subling gipailawom sa red alert ang Visayas ug Mindanao kagahapong adlawa. Gikan alas 2 sa hapon hangtod alas 9 kagabi, simula pa sa National Grid Corporation of the Philippines kun NGCP. Gibitang ang grid usaba sa yellow alert gikan ala 1 hangtod alas 2 sa hapon ug subling alas 9 hangtod alas 10 sa kagabi. Og sumala pa sa NGCP, gipangulo ang pangunahing hinungdan ang kakulangon sa supply kay nipalya ang dakong coal-fired power plant nga TVI-1, TVI-2 og PEDC-3. Og limitado usab ang paghahatag og kuryente gikan sa Mindanao grid. Samtang gipatuman usab ang yellow alert sa Mindanao grid gikan ala 1 hangtod alas 4 sa hapon, alas 5 hangtod alas 7 kagabi. Ang hinungdan na mao sa wa ni gana nga dakong coal-fired power plant nga GNPK2 o GNPK3. Ang red alert gipatuman kung ang supply sa kuryente